hajyo agakiza ku isoko y'ukuri. Nkomeze gushimira cyane ukomeza kumviriza ibiganiro bikwira gushikira bici hano muri studio za Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Dushimire Amizeri yaremye akomeje kubana nawe kuva igihe cy'isaha icyenda gushika aya mango. Uragiye kugira kuruhuka, katumwifuriza kugira akaruhuko keza n'urugendo rwiza. Nshuti munywanyi mukunzi ibiganiro bya Radio Agakiza ku isoko y'ukuri, aho uherereye hose mwiza kwifuriza kururanirwa no kugira aya no kwifuriza isabato nziza aho uherereye hose. Mwari Imana akomeze kwitwararika iyo wahisemo Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Jyewe Telesforo Niyonzima tugiye kubana kuva Nyamango gushika igihe cy'isaha indwi z'ijoro. Uhora akomeze ariko kumpezagirira kandi ukomeza gukurikirana ibiganiro nk'uko abanye na bagenzi banje. Uhoraho yakomeza kwitaho ibihe byose uriko uracyamo. Reka ngaruka mu kanya ndagushikirize urutonde rw'ibyo naguteguriye inyuma y'amatangazo bene ibihangishije hano muri iki gihe za Radio Agakiza ku isoko y'ukuri.

Radio gakiza ku isoko y'ukuri nkomeza gushimira cyane komeza kumviriza ibiganiro bikura gushikira icyana muri studio za Radio gakiza ku isoko y'ukuri kandi dushimire mwivuye ku mutima dokumeza umutima w'ikiganiro tuyita zirajije kudushikiriza urare akomeza kugirira neza akomeza guhezagira utahengesha kutwumviriza aho uherereye hose tukare tukunezererwa cyane kuko ukomeza kubana natwe mu bihe byose urakomeza kugira neza waduhisemo aho uherereye kunze kugira isabato nzi

0: Radio Agakiza ku isoko kuri allo. Allo? Allo? Allo? Umwanya wacu nikunze ko ashishikara katumushimire cyane ariko mutwakuye ku 632 ubusa 636. Allo?
1: Allo?
0: Nimpore?